یہ اپنی بات جو آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہے؟ یہ آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی، فلم کا نام ہے کون ہے اپنا، بی ڈی مشرا کا لکھا گیت ہے اور ایس این ترپاٹھی کا سنگیت ہے۔ بہت کم بجتا ہے یہ گیت۔

0: میں چٹائی، لہریا، ہیرا، اینٹ، چمیلی، روپمتی، نرمدا لہر وغیرہ وغیرہ پارمپرک پیٹرن بہت لوکپریہ ہیں۔
1: اور رنگوں کی اگر بات کی جائے، رنگوں میں لال، ہرا، بینگنی، نیلا، کالا، گلابی، سنہرا، فیروزی، میرون، دوہرے رنگوں کا بھی آکرشک سنیوجن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے کئی سارے پرکار ہیں، جیسے نیم سلک، شدھ سلک، سوتی ماہیشوری، ٹیشو ماہیشوری اور کتان ماہیشوری، یہ پرسدھ ہے۔
0: اور چیک اور سٹرپ ڈیزائن والی ساڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر طرح کی ساڑی کا اپنا ایک الگ سوندریہ ہے اور اپیوگ بھی ہے۔ اور مہیشور کے ہزاروں بنکر پیڑھی در پیڑھی اس کلا کو جیوت رکھے ہوئے ہیں۔ اور سونالی جی، ایک بات اور ہے کہ اس جو ساڑی کی یہ پرمپرا ہے، اس سے کتنے لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ جو بنکر ہوتے ہیں اپنی کشلتا سے جب ساڑی تیار کرتے ہیں تو ان کی آئے کا ذریعہ بھی یہی ہوتا ہے۔ پریوار کے سبھی سدسیہ مل کر یہ کاریہ کرتے ہیں اور ان کی محنت، دھیرے اور سرجنشیلتا ہی مہیشوری ساڑی کی واستوک پہچان ہے۔ یہ ہستشلپ نہ کیول ستھانیہ لوگوں کو روزگار مہیا کراتی بلکہ یہ ایک ادیوگ کے روپ میں کام کرتی ہے، سماج اور دیش تک اس کی پہنچ ہے۔
1: جی، اور مہیشوری ساڑی کو بھوگولک سنکیت یعنی جی آئی ٹیگ پراپت ہے، جس کا ارتھ ہے کہ اس ساڑی کی وشیشٹ پہچان اور گنوتا مہیشور کھیتر سے جڑی ہوئی ہے۔ جی آئی ٹیگ نکلی اتپادوں پر روک لگانے، بنکروں کے ادھیکاروں کی رکشا کرنے اور اس پارمپرک کلا کو ویشوک پہچان دلانے میں بہت مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ اور یہ ساڑیاں جو ہے دیش ہی نہیں ودیشوں میں بہت لوکپریہ ہے۔ وواہ، پھر دھارمک سماروہ، سانسکرتک کاریکرم، سرکاری آیوجن اور اوپچارک اوسروں پر اسے وشیش پسند کیا جاتا ہے۔ آدھونک فیشن ڈیزائنروں نے بھی پارمپرک ڈیزائنوں کو نئے رنگوں اور شیلی کے ساتھ پرستت کر اس کی لوکپریتا کو اور بھی بڑھایا ہے۔
0: مہیشوری ساڑی کیول ریشم اور سوت کا تانا بانا نہیں بلکہ نرمدا کی نرمل دھارا، مہیشور کے قلعے کی بھویتا اور بنکروں کے سوپنوں سے بنی ہوئی بھارتی سنسکرتی کی انوپم چادر ہے۔ اسے اوڑھنا، اسے پہننا مانو اتہاس، پرمپرا اور سوندریہ کو ایک ساتھ آتمسات کرنا ہے۔
1: اور مہیشوری ساڑی بھارتی ہتھ کرگھا پرمپرا کی ایک امولیہ دھروہر ہے۔ اس میں اتہاس کی گریما ہے، سنسکرتی کی سگندھ ہے اور بنکروں کے شرم کا انوپم سوندر سماہت ہے۔ اور یہ ساڑی ہمیں اپنی سانسکرتک وراثت سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ سودیشی ہستشلپ کو پروتساہت کرنے کی پریرنا بھی دیتی ہے۔
0: اور ہم اس میں پریرنا پا رہے ہیں یہ گانا سنوانے کے لیے۔ سنتے ہیں یہ گانا، پھر اور باتیں کرتے ہیں۔